0: Samo na jedno miasto. It's my life. Na jedno miasto.
1: Come in the stop,
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da bada zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogu da budat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.